انسان کا تجربہ ہے، تو ماسٹر کلین ڈپو ڈاٹ کام پر جا کر آپ ان کے بارے میں اور جانکاریاں لے سکتے ہو. اب آپ کا جو سمر ہے، آپ بتا سکتے ہو کہ کیسے گزر رہا ہے، کیا کر رہے ہو، تو آپ ضرور آپ بتا سکتے ہو. تو ہمیں آپ کے بہت سارے لوگوں کی عطیاں ملے ہو رہے ہیں بہت سارے، اور پھر آپ کے لیے بہت سارے پکنکس ہو رہی ہیں، بہت ساری کمپنیز پکنک ہو رہی ہیں، بہت ساری کمیونٹی پکنکس ہو رہی ہیں. تو کچھ نہ کچھ آپ کے لیے باہر گھر سے نکلنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹائم بتانے کے لیے اگر آپ نکل سکتے ہو تو آپ کرے گا. تو لیٹس گو ٹو دس بیوٹیفل روشن فلم.

0: شکیری
1: جی میں دوبارہ سے آئی ہوں بھائی, وہ آپ اس کا رکھیں ایور گرین ریڈیو,
0: ریڈیو ایور گرین,
1: ہاں جی, اور یہ بھی رکھ سکتے ہیں سدا بہار ریڈیو,
0: ہاں پنجابی چ سدا بہار ہے نا,
1: اور ریم جم ریڈیو,
0: ریم جم, سدا بہار مینوں زیادہ ودھیا لگ رہا ہے انہاں دے وچوں, باقی دیکھتے ہیں ہجے ہور جڑیاں سجیشن لینے ہیں,
1: میرا نام ویسے آفیہ خان ہے, شکیل خان میرے ہسبینڈ کا نام,
0: اچھا جی, تھینک یو سو مچ,
1: تھینک یو بھائی,
0: شکریہ جی بھائی. سو اسٹوڈیو نمبر ہے جی 416 233 73